cha eurele bo mo fa wo rumila oye kun pa ko che mo chango chango dei o para me ngocha rindiendo mo fori bale bai kun lo arum un lo o fun lo iña un lo di un lo di a ti un lo ara ye un lo pa que so di de pa que usted ire a ligu ire o mai ire o mo ire o wo ire wanto loco